tawalangan hidabim bolem qarnubin libe kisike kisahfaran hendan diwo muy walangan ni xeli kop ya dinan wata yay karna xarnubin astaghfirullah alasim tumna lañ dan defikom jemuy lu neexul won borom.